0: Nanoq FM Bilarisaarutin.
1: Cirkus Arena nummi isihinnartitsiartuleppo. Pupa Uangalu Julia Bertelsen Cirkus Arena muttakutitsinissatsinnut aggersaavut. Cirkus Arena nummi inussivimmi takutitsileppo. Akrobatit klovnit tupinnarluinnartumik takutitsisartut nunanit asigingitsuningaanneersut ilagalugit. Oktober ipsisamaanni marlunut tallimanullu isihinnartitsissuut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarinaqarsinnaapput. Takunissassinnut qilanaarpugut.
2: Fitness kielimut tikilluarit. Inuunaritsivitsoruk. Sunniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortuktarappuq. Fitness kielimi idaasortangorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ulloqunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app downloadsoruk. Immersoruk. Mit idé at også give dig et minut af sit eget sungeusaret. I sit idé så der er noget, når man er arbejdet. I sit sungeusaret tager vi til kulturen i et udslag og nørdlo. Og jo, nørdlo. Fitnessgiel nu, ring op på mit unit. Det gus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Jeg har også sagt en ninja, gus.
3: Sådan meget, at jeg kan have lige meget sur.
4: Ah, der er en lige meget kiosk. Tänä mä oon noina luota siussi sappo.
2: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asia sappo. Tässä happy tanni kuva.
3: Wow.
2: Tuono kuun rangettu pisigaani. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappo.
4: Ätäilu. Kaa uka suusi, ikään muuta rekki.
3: Maa maa joku kop nuulissi.
4: Ikään muuta kappi.
5: Liime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Magkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringe tømme, du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nok tak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste sæt set Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Ikke så en art festival imi. Det kunne sær godt. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er tog andre baser du mig.
0: Nanoq FM.